0: programmet.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
2: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Eller har du bara en fråga till oss? Maila oss på info@k103.se.
1: I'm washed up, still alive.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutade trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

Trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trummas. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över skydd.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg.

0: sändas.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från
0: 100 till 0. På 102 Studentradio.